0: Jedan i jedinstven. Dobar večer, zdravejte, slušam vi.
1: Alo, dobar večer, Metodi. Kak ste v tije opasni žegi? Imate li si klimatice?
0: Ne, potime se kato na Dubaj.
1: Ole, mnogo lošo.
0: Da.
1: Da vi je hladničko, iskam da vi je hladničko.
0: Moni, kupiš jedin klimatik. Kupi jedin klimatik, da li je dobro?
1: Koliko moj prozorac da mi složim sičko točno. I ja da sam tam. Neka rabota.
0: Това ли беше? Остава тук са. Климатик няма, прозорец няма, поздрав няма, песен няма, има песен, има. Хороводна на Канарите, па те само хороводни, аз доколкото знам, имат, може да имат някоя балада, да я знам. Но, от внучката Стели Колева, забава Радка Рашина от град Шивачево, която празнува 50.